Ez dakit ze pasatzen den azken aldi ontan, jende hasi dela dantzatzen sarritan. Zerbait ikusteko adubi falta direlako.